bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts kārs ir kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlēs.

Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.

Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge. Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. Līdz 12. Jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
1: My Renewable Charge.
0: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, ies

0: Atsaisties un laimē nedēļas lielo balvu! Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
0: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts, lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņās.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
5: Starte!

0: piedāvā Domin. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domin atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domin, tur viss notiek.
1: Šī svētdiena būs siltāka nekā iepriekšējās dienas termometra stabiņš. Daudz vietas pakāpsies līdz plus 21, vietām arī līdz plus 27 grādiem. Dienā dažviet gaidāms ir īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos ir varbūt tik veidoties stipriem negaisiem. Gan ar stiprām lietusgāzēm, gan krasām vēja brāzmām līdz 15-19 metriem sekundē. Tāpat arī pastāv krusts graudu iespējamība negaisa laikā. Valsts lielākajā daļā putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš. Savukārt Rīgā laiks būs lielākoties sauss, lielāko dienas daļu spīdēs saule, vien brīžiem debesis saistās mākoņi un gaiss iesils līdz plus 23-25 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Brīvdienas gaidījāt? 3.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Labrīt, draugi, labrīt, stāriņu klausītāji, pulkstens rāda 4 minūtes pār 9. Ir svētdienas rīts, ir 12. jūlijas un Mārtiņš Spuris ir šeit, lai būtu ar tevi kopā līdz pulkstens 12. Mēs šo svētdienu iesāksim kopā stārpēm brīvdienās. Liels prieks ir atkal ar tevi sadzirdēties. Klausies, Mārtiņš tagad gan ir devies atpūtā, kārtīgi nostrādājies no vakardienas 12. Līdz šodienas 9. Rītīgi maiņi klusiem Mārtiņiem bija ar labu mūziku, bet tagad Mārtiņš, Spuris Mārtiņš ir šeit. Vakardien es ļoti gribēju, vakarā es tiešām, nu, par vismaz prātā es gribēju. Es gribēju noskatīties futbola spēli Anglija, Norvēģija, bet es patiesībā visu nedēļu pa brīdim par to domāju, bet nu nesaņēmos. Un es domāju, kā, šodien ir ēters, agrāk jāceis, jābūt svaigam ēterā, gan jau kāds man izstāstīs, kā gāja. Nu, es paskatījos rezultātu un, nu, tuvāk tam, lai futbols nāktu mājās, kā parasti saka. Jā, 2-1. Anglija vakardien ir uzvarējusi Norvēģiju. Anglija ir iekļuvusi pasaules kausa pusfinālā. Ja tu skatījies, baigi forši. Kaut kā tās, aiz okeānijas spēles, tomēr tur tā laika atšķirība ir. Baigi vēlu viņas sāks. Es saprotu, ka citas spēles ir pat bijušas 3-4 naktī, laikam. Bet šī spēle sākās 11:43 minūtēs. Un tas jau priekš manis bija mazliet par vēlu. Nu, nekas. Es ceru saņemties uz to pusfinālu, redzēt Anglijas spēli. Tikmēr. Varbūt Anglijas noskaņās. Man šeit 98. gadā FIFA futbola spēle, kas bija uz datoru, varbūt arī uz konsolēm. Un tur vienmēr katru gadu, kad iznāk šīs te futbola spēles, nekas jau daudz, nu labi, tagad jaunajās spēlēs nekas daudz nemainās. Iepriekšējās mainījās grafika, uzlabojās ar katru gadu. Bet vienmēr bija interesanti dzirdēt, kāda būs šī te playliste. Mūzikas atskaņošanas saraksts, kāds būs konkrētajā spēlē. Nu lūk, un tad 98. gada FIFA spēle man personīgi. Un es domāju, ka arī kādam

wel, staat in Classy Time. Als het zij is, haar show. Dat de Zweedse Anglië. Bloor. Song 2. Song 2. 7 minūtes pārdēmiņiem. Labrīt! Starpiem brīvdienas ir gaisā. Es ceru, ka tev svētdiena iesākusies labi. Vai vismaz

Jā, cik diezgan īsa patiesībā ir šī dziesma. 2 minūtes, 1 sekundi. Noklausījāmies Blur Song 2. Izskanēja stārņā, nu jau 9 minūtes pār 9. Labu rītu vēlreiz. Labu rītu. Labu rītu. Vakardien vispār daudz visādas lietas ir notikušas. Koncerts manai dzimtenei, tad lampu noslēdzās ar politiķu cepienu, tad bija futbols, un tad noteikti vēl visādas lietas, kuras varbūt es esmu noteikti iespējams arī palaidis garām, jo vienkārši visam nevar izsakot līdz. Vakardien bija aviošovs. Es redzēju storijus ādažos, ka, jo es vakardien satraucos mazliet, domāju, kā būs ar to aviošovu, jo laikapstākļi nebija te vēlīgākie. Bet skatījos storijos, ka debesis bija skaidrs, vismaz tajā brīdī, kad lidoja tās reaktīvās bitītes. Un izskatījās labi. Katrā gadījumā mums jautājums jums ir, kā jums vakardiena? Kā jums? Kur jūs bijāt? Bijāt uz koncertu? Bijāt uz lampu? Bijāt uz ādašovu? Bijāt... Kapusvētkos bija klausītāji, kas dziedēja kapusvētkos vakardien. 2844-7744. Šīs dienas plāniem arī vēl parunāsim. Bet man interesē, kā jums gāja vakardien? Pastāstiet. Šodien vispār siltāks ir. Līdz 27 grādiem tiek prognozēts laiks. Un iznākot no mājas, to jau varēja sajust. Tas bija patīkami. Debesis arī skaidrs centrālajā daļā un Vidzemes pusē. Vietām vēl Latgalē tomēr mākoņēns, Kurzemē arī mazliet mākoņēns. Bet no siltums nāk atpakaļ, vismaz šodien. Nākamā nedēļa arī tiek prognozēt mazliet siltāka. Mums vajag atpakaļ siltumu. Mums vajag atpakaļ vasaru. Un mums vajag atpakaļ Gustāvo.

Stārņāk. Man ļoti patika tas rīts pirms pāris nedēļām, laikam tas bija, kad prāta vētra bija ielikuši storiju, ka desmitos Liepājā tirgū kaut kas notiks. Un tad mums klausītāji sūtīja video un paralēli prāta vētra un Viņķa performancei, kad viņi filmēja klipu šai dziesmai, klausījās arī Stāriņu. Tas bija super jauki. Mēs saņēmām balss ierakstus no konkrētā mirkļa un varējām atskaņot tajā konkrētajā brīdī. Tas ir tas jaukais dzīves radiospēks. Tas ir baigi forši. Un 18. jūlijs jau pavisam drīz lielais koncerts Liepājā būs klāt prāta vētras dziesmu svētki. Es domāju, tā mēs to varam nosaukt. 9 un 18 minūtes. Labrīt! Labrīt svētdienā, 12. jūlijā. Šeit ar tevi runā Mārtiņš Spuris. Rūta Dvinska, mana radio partneri, ir devusies vienā lielā foršā piedzīvojumā uz Stokholmu, uz kādu mākslinieku lielu koncertu. Uz koncertu, ko viņi jau labu laiku gribēja redzēt. Man ir prieks par Rūtu. Man ir prieks arī par Miku. Mikus raksta, bijām ar sievu beidzot randiņā vakardien. Bērni nodoti omei un pēc ilgāka laika skatījāmies kino, kas nav multens. Mikus, es jūs apsveicu. Tas tiešām ir super forši. Man interesē, kādu filmu jūs redzējāt? Kas bija tā filma, ko jūs skatījāties kino? Tagad vispār daudz ir tādas, ko gribētos redzēt. Tuvojas arī, kā bija nosaukums, to ir atcerēšos. Odisei, pareiz. Christopher Nolan jaunā filma. Tā, to arī labprāt noskatītos. Arī Dune, man liekas, ka tuvojās trešā daļa triloģijas noslēgums. Šausmenīte ir atgriezusies. Jackass sanāk ir pēdējā piektā filma. Tiešām daudz ko redzēt kinoteatrī. Daudz arī uz tādu nostaļģijas viļņa sērfo. Piemēram, šausmenīte. Pirms cik gadiem bija pēdējā šausmenīte. Ļoti sen. 20 minūtes pār pulksten 9. Labu rītu. Gan tev un arī tev. 2844-7744 ir mūsu WhatsApp numurs. Tu jau zini, ja tev ir kas uz sirds, kādi ir tavi šīs dienas plāni? Ko tu šodien darīsi svētdienā? Izejot ārā, starp citu, uzreiz varēja just, ka ir siltāks, ir patīkamāks. Nekā iepriekšējās dienas, par to man ir liels prieks. Tas ir forši. Šodien līdz 27 grādiem tiek prognozēta maksimālā gaisa temperatūra. 9.20. Niels Horants. Slow Hands. Labrīt svētdienā.

0: gribētu iztēloties, ka kāds savā virtuvē vai mājās vai kaut kur citur, kur jūs šobrīd esat, klausāties stāni, esat tik priecīgi klaudēt līdzi Farela dziesmai Happy. Pusdesmit ir svētdiena rīts, 12. jūlijs. Šodien kļūst siltāks. Šodien kļūst mazliet siltāks, tas ir baigi forši. Un es domāju, ka priecīgi cilvēki ir arī tie, kuriem, protams, ka ir svētki, vienmēr jau ir jauki pamosties tajā rītā, kad tev ir svētki. Tagad vairs tā nav, bet agrāk bija tā, ka tagad bija dzimšanas diena. Es nevarēju aizmigt, Man bija tāds tā kā satraukums, tāds, rīt ir dzimšanas diena. Pats nevar sagaidīt, ka man rīt ir dzimšanas diena. Tad tas kaut kā pārgāja, bet man pietrūkst tā sajūta, es gribētu tā. Piemēram, man nākamgad paliks 35. Es gribētu iet gulēt tajā vakarā un domāt, pats, man rīt ir dzimšanas diena. Es nevaru sagaidīt, man rīt ir dzimšanas diena. Kur tā sajūta ir? Es ceru, ka tev viņa ir. Ja tev viņa ir, tad tu esi laimīgs cilvēks. Indriķis, Ints un Namejs šodien svin savus vārdu svētkus. Varbūt Indriķim, Intam vai Namejam bija vakardien tā īpašā sajūta, kad, hei, man taču rīt ir vārdu diena. Daudz laimes jums vārdu svētkos. Sveiciens tiem, kam ir dzimšanas svētki. Un vispār. Mēs taču zinām arī, kad arī mūziķi Namej. X-faktoru uzvarētāji Namej. Es domāju, mēs kolektīvi varētu viņu apsveikt vārdu dienā. Lai mēs sveicinām tev vārdu svētkos. Paklausīsimies viņa dziesmu Āders šeit Star FM brīvdienās. Labrīt visiem svētdienā!
1: Brīžiem man šķiem, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
3: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
2: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
3: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
2: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija

0: Trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teiks. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
2: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
3: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
2: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
3: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
2: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops!
5: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen.

0: Gan auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. Jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi.
4: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas.
5: 9.54. Radio Star FM Brīvdienas tiešām ir gaisā un tuvojas jauna stunda, tuvojas 10:00. Nākamajā stundā mēs meklēsim Brīvdienas dziesmu un, protams, arī rekordu vasara. Turpinās lielā Star FM akcija katru nedēļu dažādi uzdevumi. Šajā nedēļā mēs meklējam dažādas precīzākās pamanītās detaļas. Tad, kad jūs, piemēram, uzliekat brilles, ja ir gadījumā slikta redze mīnusā, plusā, ko jūs esat pamanījuši? Es teiktu, ka var jau sūtīt tagad finālistu, mēs meklēsim pēc kāda brītiņa. Tagad Walk the Moon! Shut up and dance! Starpiem brīvdienās! Labrīt!

0: Viņš piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Šī svētdiena būs mazliet siltāka un jau ir mazliet siltāk nekā sestdiena. Gaisa temperatūra, maksimālā gaisa temperatūra var pakāpties līdz 21, pat 27 grādiem atsevišķās vietās. Dienā dažviet ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos ir varbūtība, ka izveidosies stipri negaisa mākoņi, gan ar stiprām lietusgāzēm, gan arī spēcīgākām vēja brāzmām. Negaisa laikā var būt arī krūsas graudi. Un valsts lielākajā daļā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš. Savukārt Rīgā laiks būs lielākoties sauss, lielāko dienas daļu spīdēs saule, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Ziemeļpuses vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni un gaiss iesils līdz plus 23-25 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Brīvdienas gaidījāt?

Grupa, protams, ka no Latvijas, to jau uzreiz var saprast, vai ne? Jo tomēr dzied Latvijas valodā, bet debijas albums viņiem ir iznācis pavisam nesen. Tā ir grupa Idil, kas skan arī pie mums Star FM ēterā. Indie pop apvienība. Kāpēc, kad viņi tiešām ļoti nesen izdeva albumu? Šķiet jūnijs. Jā, tā arī sanāk. Jūnijs ir Jūnija mēneša šī gada ir tas, kad viņi izdeva šo te debijas albumu un svaigums Latvijas mūzikā. Sveicien Idilai pazust sajūsmā dziesmas nosaukums. 7 minūtes pār 10. Labu rītu! Labrīt svētdienā! 12. jūlijs 2026. Gads un šajā brīdī es gribētu ar jums visiem kopā pameklēt brīvdienu dziesmu arī šajā svētdienā. To mēs darām arī sestdienā, to mēs darām arī svētdienā. Brīvdienu dziesma ir koncepts, kur mēs meklējam tevis iesūtītu dziesmu uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Dziesma, ko tu vēlētos dzirdēt pilnā garumā starpē mētrā, kas izskanēs katrā radio uztvērējā, kur skan starpēm. Un ir viens āķis vienīgi. Nav tā, ka tu atsūti, un mēs uzreiz atskaņojam. Tur ir tāds neliels spēles princips. Pēc laikā atskaits, kad es teikšu 3, 2, 1, aiziet, tad es gaidu.

tu, tevis izvēlētu dziesmu uz 28447744. Un tad šī dziesma nokļūst tālāk uz balsošanu, un Star FM klausītāji balsos par savu mīļāko dziesmu no šīm trim dziesmām, un viena no tām tiks atskaņot pilnā garumā Star FM ēterā. Es vienmēr iesaku sūtīt dziesmas, kuras varbūt ikdienā nevar dzirdēt stāriņā. Tas vienkārši ir interesantāk, bet labā lieta ir tā, ka tā ir pilnīgi brīva izvēle. Pilnīgi brīva izvēle, kā tu vēlies to darīt. Tieši tāpēc laika atskaite sākas tagad. 3, 2, 1, aiziet! Kas ir brīvdienu dziesma, ko tu vēlies dzirdēt Star FM ēterā 28447744? Tikmēr mēs pārliecināsimies, ka tu, Star FM klausītāji, esi labākais.

0: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
2: Paldies liels par jūsu dziesmu ieteikumiem. Brīvdienu dziesmas meklējumi ir sākušies tā pa īstam. Trīs dziesmas, top trīs dziesmas, kuras tika iesūtītas visādrāk, ir atrastas šajā brīdī un tās arī nokļūst tālāk uz balsošanu. Gaidīsim jūsu balsis mūsu WhatsApp numurā 2844 7744. Tā. Tūlīt es atradīšu tikai vārdus. Jā, ļoti labi. Viss man ir skaidrs. Viss man ir skaidrs. Nu, lūk, trīs dziesmas ir šādas. Avil Nation. Sail. To mums Mārtiņš ir iesūtījis. Paldies Mārtiņiem. Dziesma numur viens. Ja tu vēlies šo dzirdēt pilnā garumā, tad ir jāsūt viens. Uz 2844 7744. Savukārt, ja tu vēlies pilnā gardumā, gardumā, vismēr ir labs, pilnā gardumā. Ja tu vēlies pilnā gardumā dzirdēt, jūt dziesmu tuvu. Tad tev ir jāsūta nevis suņa bilde, bet divi. Uz 2844 7744. Sveiciens Maijai. Maija, paldies par šīs dziesmas izvēli. Un jāsaka paldies Līgai.
3: Es nevaru būt balts un tas nav iespēja.
2: Līga savukārt kā brīvdienu dziesmu vēlas dzirdēt šo. Tranzīts. Nevaru būt balts. Un, ja tu vēlies dzirdēt šo dziesmu kā brīvdienu dziesmu pilnā garumā, tad sūti 3 uz 2844 7744. Lūk, tātad 1 Avil Nation ar Sail, 2 jūt tuvu vai arī 3 tranzīts nevaru būt balts. Gaidām tavas balsis uz 2844 7744.

Ed Sheerans un Justins Bieberis ar Don't Care izskan Star FM 10 un 19 minūtes. Star FM brīvdienas turpinās un Star FM brīvdienu laikā šobrīd mēs meklējam brīvdienu dziesmu. Uz strīpas ir trīs kompozīcijas, kas gaida savas balsis un tās ir Abel Nation Sail, Jūt tuvu un Tranzīts nevar būt balts. Balsis ir saskaitītas, rezultāti ir zināmi, un trešajā vietā ir šī dziesma. Jūt tuvu. Te es mazliet kļūdījos pirms tam, es teicu, ka māji iesūtīju šo dziesmu. Līga piedod, Līga lūdzu, piedod man. Līga iesūtīja. Patīk, vecpā viņa rakstīts Līgudz. Līga, paldies tev par jūt dziesmu tuvu. Šoreiz gan, diemžēl, nedzirdēsim to pilnā garumā. Bet, Līga, gaidīšu tavu dziesmas izvēli nākamajā nedēļas nogalē. Dziesma, kas palikusi ir otrajā vietā, ir Mārtiņa iesūtītā kompozīcija. Avil Nation Sail. Mārtiņ, paldies tev! Paldies visiem, kas balsoja. Te mēs nonākam pie uzvarētāja. Te gan ir jāsaka Maijai paldies. Maija izdarīja izvēli. Iedomājās. Vai es pamēģināšu? Es pamēģināšu piedalīties brīvdienu dziesmā. Atsautīšu vecupā savu dziesmas izvēli. Un beigās. Arī šo dziesmu sabalsoju. Nu, lūk, dziesma, par kuru es runāju, ir leģendārā kompozīcija. Sveiciens Ralfam Rubenim, sveiciens visai pārējai komandai sastāvam. Leģendāra dziesma no Latvijas. 10:22 minūtes. Tranzīts nevaru būt balts. Šīs svētdienas brīvdienas dziesma. Aiziet, labrīt!

Sex on Hold 10:32. Labrīt visiem stāriem brīvdienās. 12. jūlijs ir svētdiena, un šodien mums ir jānoskaidro vēl noslēdzošais finālists lielajā vasaras akcijā, nu vismaz šajā nedēļā, jo akcija jau kopumā turpināsies. Rekordvasara šonadēļ tā ir kopā ar Vision Express, un nedēļas balva ir no Vision Express 200 € dāvanu kupons saules brīļu iegādē.

šīs nedēļas laikā mums sanāk ir 25 vai 20, nē, mums jau ir 25, būs 26 finālisti. Mēs gaidām, jā, gaidām tavus stāstus, tavas ziņas par to, kas ir tāds, ko tu esi pamanījis, piemēram, ieliekot, uzvalkot brilles, ieliekot lēcas, varbūt tev ir redze mīnusā, varbūt plusā, un tad, kad tu uzvalc brilles, tad pēkšņi tu redzi detaļas. Un kas ir tās spilgtākās detaļas, ko tu kādreiz esi pamanījis? Kas tev nāk prātā? Droši sūti uz mūsu WhatsAppu 2844-7744. Mēs pamazām krāsim šos te stāstus un apkoposim, un nākamajā stundā noskaidrosim vienu cilvēku, kurš būs ar titulu finālists, un rītdien būs viens no 26 cilvēkiem, kuru visticamāk Egons savā laikā izlozēs un kurš saņems 200 eiro dāvanu kuponu saules brīļu iegādēji no Vision Express. Man šķiet balva ir lieliska, tā kā gaidām tavu stāstus 2844-7744. Tas ir mūsu WhatsApp numurs. Vakardien es noskaidroju, vakardien Inese bija tā, kur iekļuva finālā. Nu tad vēl viena finālista mums šodien vajag. Almost Monday tagad ar No More Regrets 10.34. Labs rīts visiem!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 € Ar mans Rimi karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi. 800 grami. 3,99 €. Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Laša filē ar ādu 1 kg 10,49 €. Riekstu maisījums 200 gramu €99. Lidl ir vērtīgi.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi iet kopā.
0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 € Maksima.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
6: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā

0: 3 tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
1: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dinozoo, cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dinozoo vai iepērcies Dinozoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Tiekās, ka esmu tepat.
6: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
8: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
9: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
10: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Brīvdienas ir gaisā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Jauns veikums no Donas sirds balss. Viens no singliem no viņa jaunā studijas albuma. Visam drīz arī koncerts šajā vasarā Daugavas stadionā. 10.49. Kā jums iet? Kas notiek? Ko notiek svētdienā? Ko jūs darāt? Kādi ir jūsu plāni? Šodien beidzot ir tāda siltāka, patīkamāka diena. Es jūtu studijā, ka man sāk palikt karsti. Esmu atvēris logu, bet man šķiet, ka tā nebija labākā doma, jo es atvēru logu un man ir sajūta, ka kļūst tikai karstāks. Līdz ar to man ir jāizdomā kaut kas cits. Katrā gadījumā paskatoties mākoņa radara kartē, mākoņa daudzums ar katru stundu samazinās. Šobrīd ir ļoti skaidrs debesis, piemēram, Vidzemes pusē, centrālajos rajonos, arī Kurzemes ziemeļdaļā Kolkasrags. Sveiciens Kolkasragam, ja nu kāds klausās Star FM Kolkasragā šobrīd, nu vismaz pēc kartes, mākoņa radara kartes, izskatās, ka tur ir kārtīga saulaina. Saulains svētdienas rīts. Es domāju, ka šodien noteikti ir arī kādam jūras diena. Kāds varbūt tieši tagad ir automašīnā, brauc uz jūru un domā, paga Mārtiņ, tu ar mums runā? Jā, es runāju ar jums, lai jums laba jūras diena. 10 minūtes vēl palikušas līdz pulksten 11. Nākamajā stundā mēs noskaidrosim, kurš būs noslēdzošais finālists šīs nedēļas rekordu vasaras akcijā kopā ar Vision Express. Nākamnedēļ jau būs atkal jauns uzdevums rekordu vasarā, bet šīs nedēļas uzdevums kopā ar Vision Express ir tāds. Mēs meklējam precīzākās pamanītās detaļas brīdī, kad jūs esat uzvilkuši brilles, uzvilkuši lēcas, lai gan lēcas nevar uzvilkt, lēcas ieliek, laikam. Katrā gadījumā, kas ir tas, ko jūs esat pamanījuši? Es par lēcas sāku nesāt 9. Klasē. Jā, man tagad ir šī varbūt tāda ļoti privāta informācija, bet mēs jau tikai savējie. -2.75 man abām acīm ir. Es sāku lēsāt lēcas 9. Klasē, un tā es neesmu pārstājis to darīt. Kaut kas man patīk. Ne, nu mājās es tā kā nesāju brilles, bet jā, es nevaru iedomāties dzīvi bez lēcām. Sākumā bija baigi dīvaini acī pieskarties. Es domāju, ka tas varētu būt daudziem, bet pēc tam tā nav problēma. Šobrīd es esmu ļoti imūns pret dažādiem pieskārieniem acs ābolam. Labu apetīti visiem, kas broksto šajā brīdī. 10.51 minūte, kā jums minēja, 2844-7744. Mēs gaidām jūsu stāstus uz mūsu WhatsApp numuru. Tāds, lūk, mums ir plāns. Kamēr mēs gaidām jaunu stundu, gaidām arī laika ziņas, tikmēr mēs, protams, arī klausāmies forš mūziku Star FM ēterā LF System ar dziesmu Afraid to Feel. Star FM brīvdienās. Labu rītu!

0: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com
1: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus Tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide, ar un par drošību, jo Saldus Tehnikums ir tava pareizā izvēle.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā.

0: Tommy Cash ar Hardwell, kaut Kaili un Varmuda divstūri. Skan kā vasara, skan kā festivāls Summer Sound un kā konkurss radio starfiem alternatīvajā zopostā. Nosauc visas dziesmas, kas samiksētas šodien Summer Sound playlistē un laimē divus ielūgumus uz festivālu Summer Sound Liepājā. Skan kā tavs lielākais vasaras piedzīvojums.
1: Kaimiņ! Šonadēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 € un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 €. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
0: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
2: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņa jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
0: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
2: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
3: Dziesmas, kas satuvina! Koncertā Tubums 15. augustā Rīgā stadionā Daugavā Biļetes tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM Dons Tubums Brīži, kas paliks atmiņā
4: Tiekamies tuvumā
5: Labākā mūzika, lieliskai dienai

0: centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tad ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Šodien maksimālā gaisa temperatūra tiek prognozēta plus 21 līdz plus 27 grādi. Dienā dažviet ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos ir varbūtība, ka var izveidoties arī negaiss mākoņi ar stiprām lietusgāzēm, spēcīgākā vēja brāzmām līdz 15-19 metriem sekundē. Tāpat arī pastāv krusas iespējamība valsts austrumu daļā. Valsts lielākajā daļā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš. Galvaspilsētā laiks būs lielākoties sauss un lielāko dienas daļu spīdēs saule. Vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Ziemeļpuses vējš turpinās pūst lēni līdz mērenu un gaiss iesils Rīgā līdz 23-25 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Brīvdienas gaidījāt? 3.

šodien notiek daudz cilvēku pie sevis nodomā kādu domu un domā pie sevis. Bet tā ir labākā doma pasaulē. Braucam uz jūru? Jā, tā ir labākā doma pasaulē. Braucam uz ārzemēm? Jā, tā ir labākā doma pasaulē. Izskan Carnival Youth. O, 11. un 11 minūtēs. 12. jūlijā svētdienā. Dzirdēju, ka bija labs koncerts Meža parka zaļajā teātrī. 3. jūlijas. Jā, 3. jūlijas bija datums. Sandra, labu rītu. Sandra saka sveicienu no Francijas. O, bonjour. Citus vārdus nezinu. Mans karstākais piedzīvojums ir piedzīvot šīs karstās dienas Francijā. 40 grādu atzīmi gan neesmu piedzīvojis, bet 37 ir lieliska sajūta. Tiešām izbaudu par karstumu šeit sūkstās tie, kas nav piedzīvojuši Baltijas vasaras, bet karstums šeit ietekmē. Automazgātavs nestrādā, bet Bastīlijas dienas 14. jūlijā uguņošana ir atcelta vairākās Francijas pilsētās. Paldies par ziņu. Tāds, bet nu tā ir, ka karstums dažādās pasaules vietās vienu tāpat gaisa temperatūru var šķist citādāk dēļ mitruma un citiem faktoriem. Es vienreiz biju Ungārijā, man šķiet. Jā, tas bija Ungārijā. Lā, cik interesanti. Es tikko atcerējos. Es biju Ungārijā. Mēs ar Carnival Youth braucām. Un, jo viņiem bija jābrauc uz festivālu. Un toreiz gaisa temperatūra man šķiet, ka arī bija kādi 37-38 grādi, un es atceros, ka toreiz gan man bija bāds, man bija pat traku, tas bija ļoti grūti. Un tad es vienmēr domāju arī, ka dažādās reliģijās ir dažādi apģērbi, un piemēram ir sievietes, kas staigā savas reliģijas ietekmē burkā. Un tad es arī domāju, ko darīt tādā karstā laikā. Bet iespējams, ka tur par visu ir padomāts. Es neesmu informēts par šo tik labi. Katrā gadījumā sveiciens, Sandra, tev Francijā. Sveiciens arī visiem pārējiem, kas šobrīd stāriņu klausās ārpus Latvijas. Mēs drīz noskaidrosim finālistu rekordu vasarā kopā ar Vision Express.

Es esmu saņēmis tiešām daudz stāstus, liels paldies par to. Joprojām vēl var paspēt ielikt vilcienā, lai iespējams tieši tu būtu finālists. Un rītdien tiks noskaidrots, kurš vai kura saņems nedēļas balvu no Vision Express 200 eiro dāvanu kuponu saules brīļu iegādē. Viss, kas ir jādara, ir jāatraksta. Kas ir kaut kas tāds, ko tu esi pamanījis? Kāda īpaša detaļa beidzot, kad tu esi uzvilcis brilles, ielicis lēcas, vienkārši tev ir bijusi uzreiz skaidrāka redze, kas tev ir pārsteidzis. Bet tagad baudām. Baudām šo svētdienu kopā ar Star FM brīvdienām un Fiņķi.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Tā, mums ir laiks noskaidrot finālistu, kurš vai kura būs viens no tiem cilvēkiem, kas rītdien cīnīsies par nedēļas balvu no Vision Express 200 eiro dāvanu kuponu saules brīļu iegādēji. Tas būs tūlīt pats. Mēs noskaidrosim šo te finālistu. Tātad šodien mēs meklējam precīzākās pamanītās detaļas. Radio Star FM lielā vasaras akcija rekordu vasara. Šonedēļ kopā ar Optika Vision Express jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Un te ir jautājums, kas ir tā detaļa, ko tu pamanīji pirmo? Varbūt koku labs, varbūt putekļos plaukt kaimiņam, jauna frizūra, sīki uzraksti veikalu plauktos. Katrā ēterlaikā padalies ar savu spilgtāko atklājumu.

Starp citu, līdz vēl šodienai, sanāk šodien ir 12. jūlijas, vēl šodien var paspēt Vision Express optikās norisinās klientu dienas, piedāvājot 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Nu, lūk, ziņas ir daudz. Ziņas ir daudz, paldies jums par stāstiem. Iesim cauri, paskatīsimies, kas mums ir ienācis. Tātad, Elza raksta šādi. Kad uzvilku brilles, skaidri redzēju evakuācijas plānu, kas atradās aktu zāles otrā galā. Nu redz, tas ir ļoti svarīgi. Silvija saka, labdien, slikta redze tālumā. Uzliku brilles un izrādās, ka pasaule nav miglaina. Tā ir krāsaina. Diemžēl komplektā nāca arī negaidīts bonus, spēkšņi ierauzīja putekļus, pirkstu nospiedumus un doku mājai jau sen prasās ģenerāla tīrīšana. Paldies, Silvija, par šo. Rebeka, mans pirmo briļu stāsts ir tāds, ka no 15 gadiem sāku mācīties par stūrmani. Sapratu, ka uz tāfeles vairs neredzu un jāsāk vilkt brilles. Tā nu kopā ar mammu sadabujām brilles, bet viņas nebija diezko glītas un tā kā gribēja būt smukā čiepiņa, viņas ārpus mājas nevilku. Pienāca brīdis, ka kauns bija pārgājis un kopā ar draugiem devāmies uz Liepājas pludmales sauļoties. Liels bija man atklājums, ka jūra un viņi izskatās tā. Katru vilnīti jūrā redzēju. Vēl smieklīgāk bija maniem draugiem, kad viņiem prasīja, vai jūra vienmēr tā ir izskatījusies. Tad nu sanāca stūrmani, kur nezināja, kā ar labu redzi izskatās jūra. Paldies. Paldies par šo. Tā. Bruno. Nu, varu pastāstīt, kā man gāja, saņem zvanu no mammas, no laukiem, ka viņai kaut kas ir atgadījies ar skaisto rožu dobi. Visas lapas vienos caurumos, saka, viņai varbūt ir kaut kāda kukainīša, kas grauž to visu, bet viņa man atsaka, nu nekā nav. Dodos ciemos, pieeju klāt dobei un, protams, gazem lapām ir mazie brašuļi, kas to visu ir paveikuši. Tad, nu, lūk, nu, mammai ir brilles un viņa to arī var pamanīt. Jā, nu redz, šāds stāsts ir Bruno, paldies. Un kas mums vēl ir... Uzvalkot brilles, es melnā sunī pamanīju melnas bluses agris raksta. Elvim savukārt redzēja, bija -2,75, neredzēja tālumā, diezgan patīkam ieliekot lēcas, dušā redzēt pēdas HD kvalitātē. Jā, tas ir svarīgi. Zanda, pamanīt detaļas ikdienas skrējienē ir grūti. Tiešām, bet ar asākiem palīgu līdzekļiem pamanīsi to, ko nemaz nedomāji. Sajūts līdzīgas kā Bellē filmā Krēsla. Tā kādā reizē, tiekot pie jaunām un asākām acenēm, pamanīju laukā pa logu vietējo kautiņu. Vārna izmisīgi centās pasargāt savu laupījumu no zvirbuļiem. Strīdus ābols bija kādā Narvisen zīmējuma salvete paciņa rēdienu atlikumiem. Viss jau būtu labi, bet amizanti, ka tas kečups pie šiem zvirbuļiem tiešām izskatījās episki. Ja kāds meklēs negadījumu liecinieku, tad es neko neesmu redzējusi. Nu un vēl noslēdzošais stāsts. Čau, man bija acu operācija ar lieliem mīnusiem. Līdz tam nesāja, protams, brilles. Pēc operācijas visas mašīnas, kas brauc pretī, pustumsā luktura gaismās bija kā iededzinātas brīnumsvecītes. Tu skaties uz ceļu un pretī brauc mašīna, kur gaismu vietā sprēgā mazas zvaigznītes kā brīnumsvecītēm. Tas bija kas interesants, ko nevar aprakstīt. Protams, ar laiku redzi nostājās un viss bija okay. Diemžēl redze ir atkal pasliktinājusies, lai forša diena, ai, dace, par to tas gan nav forši. Es vienmēr domāju, kā ir ar tām operācijām. Neesmu gana izpētījis. Esmu domājis, varbūt, bet, nu, pagaidām lietoju lēcas, ir tā kā okay. Paldies jums par jūsu stāstiem. Tiešām. Liels paldies. Tā, mums vajag vēl vienu finālistu. Vienu finālistu un man ir sajūta, ja es vados pēc savas sajūtas. Tad man ir jāsaka, ka redzēt, beidzot jūru, nu tas ir kaut kas, piekritīsiet? Tas ir kaut kas, beidzot redzēt jūru un visus tos vilnīšus. Rebeka, mēs tevi apsveicam. Rebeka, esi noslēdzošā fināliste.

Dien mēs noskaidrosim, kurš vai kur no finālistiem saņems nedēļas balvu no Vision Express 200 eiro dāmu kuponu saules brīļu iegādēji. Tas jau rītdien, tagad Stereo MC's Star FM brīvdienās 11.28. Labadiena, sveidi!

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Es esmu sazvanījis šajā brīdī man kolēģi Rūtu Dvinsku, kurā atrodas šeit pat studijā.
2: Es gribēju jau šo te, tu dzirdi man, Matiņ, dzirdi sakari.
1: Čau, Rūta.
2: Nu, čau.
1: Rūta, tu man pietrūki ētrā.
2: Es domāju, ka es tev pārsteidzu, bet ka es pietrūku, tas arī
1: Nē,
2: ļoti jauki.
1: Tu man arī pārsteidzi, tu man nereāli pārsteidzi, tātad stāsts. Es vienkārši, tātad mēs esam
2: mierīgi
1: noskaidrojuši.
2: Mierīgi dzīvi dzīvojam.
1: Jā, mierīgi dzīvi dzīvojam, esam noskaidrojuši Rebeku finālisti, tad es mierīgi aiziet dziesmu, pastos telefonā, kas notiek pēkšņi, skatos nākāds studijā, pastos, tā ir Rūta, un viņa ir tikko atlidojusi.
2: Straight from Puerto Rico.
1: Ej, apagad. Ā, nē, bet tu nebija Puerto Rico, tu biji...
2: Nē, es biju
1: Stokholmiko,
2: Strawberry arēnā.
1: Tāds ir nosaukums
2: Tāds viņam? Ir arēnas nosaukums. Zviedru valodā droši vien ir arēna, bet...
1: Zemenīts
2: arēna, jā. Un es, principā, jā, pataisno, lecu biksēs un skrēju pie tevis uz studiju.
1: Tas ir neticami.
2: Lai padalītos
1: Paldies ar piedzīvotu. Paldies tev. Nu, pastāsti, kā tev gāja?

0: pastāsti, kur tu biji?
1: Tātad es biju vakar Zviedrijā, Strawberry Arenā, Bad Bunny koncertā. Un, nu, Mārtiņš zina, un es domāju, ka varbūt arī vērīgākie klausītāji zina, nu, ka tas bija viens no maniem tādiem bucket list, jeb tas, tas darāmās listītes ķeksīšiem, kas dzīvē ir jāievelk.
0: Jā.
1: Jā. Un, un es ļoti, ļoti priecājos, ārkārtīgi priecājos, ka man izdevās šo ķeksīti ievilkt. Un es esmu, protams, vēl aizvien tādās, es vēl absorbēju tā kā visu to redzēto un piedzīvoto, jo šovs ir 2,5 stundas. Viņš 3 reizes nomaina skatuvi, proti viņš sāk uz lielās skatuves, pēc tam viņš pārceļas uz to lakasitu, nu, mazo mājiņu. Nu, tas, nu, tie, kas zina Bad Bunny, tie tā kā saprot, par ko es runāju, bet kas ir varbūt redzējuši Superbola puslaika šovu, un tur arī bija tā mazā mājiņa, kur viņi tur dzīvojās un palējās un dancoja. Un tā ir lakasita, jo nu, māja ir lakasa. Spāņu valodā.
0: Un mi padre saka, ir mans tēts.
1: Precīzi. Un kā ir tango, laka misa negra, ir melns krekls. Bet, vienmēr sakot, tad viņš pārceļas uz to mazo mājiņu. Un tas, kas vēl ir, man liekas, nu tā kā viņa, tāds tikai viņa tā lieta, ir tas, ka tajā mazajā mājiņā ir ļaudis, nu, kas dzīvojās pa to laka situ. Un valējās, un tajā porturikāņu tādā stiliņā danco, kas ir diezgan, nu, tā seksa pīli, ja? Tas tā būtu, varbūt, korekti teikts.
0: Jā.
1: Jā.
0: Vārds, ko mēs brieži nedzirdām.
1: Nedzirdām, jā, bet es nevarēju izdomāt, kā citādāk pasacīt. Nu, vienmēr sakot, un viņi tur visi danco, balējās, dzied un visi forši. Mm. Un tie cilvēki, kas ir tajā lakasitā, tur ir daļa viņa profesionālo dejotāju, tā trupa, nu, tās dāmas, kuras tur tā tverko riktīgi priekšpusītē un kurām kameras filmē tā kā no visām pusītēm.
0: Jā.
1: Tās ir profesionāls dejotājs.
0: Aha.
1: Bet tad tur ir tāds vesels bars ar ļaudīm, kas ir no tautas. Tu tur vari tikt tajā lakasitā.
0: Tā kā vipiņš.
1: Tā kā vipiņš, kur tev Bad Bunny stāv pie pleca un dzied austiņā. Nu, tā kā, un tu esi uz skatuves un tu esi daļa no priekšnesuma.
0: Jā.
1: Mēs spriedām vakar, es nezinu, kāda tur ir tā kārtība, jo pilnīgi skaidrs, ka nav tā, ka viņš ir gājis vienkārši, nu, viņš vispār droši vien nekur nav gājis, bet viņa komanda nav gājis vienkārši un tā random vilkus kādu aiz rokas uz tās skatuves, jo tie cilvēki, kas tur stāv, viņi visi izskatās tā kā izcelti no kaut kādām glancētām lapām, nu viņi super skaisti tā kā cilvēki kā uzzīmēti. Tātad kaut kāda atlasīta tur varbūt ir bijusi. Lai gan viņš jau vispār pauž ļoti to tādu, to toleranto to domu par sevi un dzīvi. Jā, bet tur...
0: Nē, tika, nu. Nē, es gribēju teikt, ka tavs vakardienas tas outfits, es nezinu, kurš izdo, bet tā ir tā vide. Tu
1: es vispār varu tev pārčikstēt, ka viena mūsu kolēģa man šo, nu jau uzdāvināja.
0: Uzdāvināja?
1: Jā.
0: Tu vari arī izstāstīt, kuru kolēģi?
1: Es domāju, ka tev nav, nu, tu redzēji, kā es izskatījos.
0: Jā.
1: Un tad tu zini mūsu stāriņu kolēģis. Kā tev šķiet?
0: Ok, Jānis Romanovs,
1: nu,
0: slaps.
1: Tieši tā, precīzi. Tas ir Jāņa Līgo outfits.
0: Jā.
1: Viņš šogad Līgo nebija uzvilcis, un jā. Viņš man iedeva.
0: Maija!
1: Jā, paldies Maijai milzīgs par to, ka viņa man palīdzēja smuk arī izskatīties, jo Benito bija pelnījis, protams, redzēt mani skaistu. Nu, lūk, un...
0: Es ar to, to gribēju vienkārši teikt, ka tu mierīgi varēji būt.
1: Paldies.
0: Tā bija tā doma, kāpēc es vispār to teicu.
1: Jā, paldies, Martin, paldies. Es arī būtu bijusi ļoti priecīgi tur būt, bet es nezinu, kā tas notiek. Tas tas, ko mēs īsti nespējām atkosti, tā kā vai tas ir, vai ir kaut kāds tāds slēptā aplikācija, kur tu pirms tam tā kā to savu kandidatūru piesaki un tad kaut kā no turienes viņš to dabū gata. Es nezinu, jo viņš kaut kādā mirklī paņēma arī cilvēkus vispār no publikas, kas tur priekšpusītē bija. Un arī daži uzkāpa tur augšā uz skatuves un arī bija lakasitā, bet tie bija tādi pāris. Bet tas lielais bars tur jau stāvēja, viņi varēja redzēt, ir padomājuši par to, kas viņiem būs mugurā un kā viņi iztīsies un tā kā viņi to zināja iepriekš, tas nebija tā kā koncertdienā.
0: Jā.
1: Nu lūk, un tad viņš nobalējās kārtīgi pa to mazo mājiņu, un tur ir vairāk jau uz tās lielās skatuves, viņam tāds dzīves šo ar dzīvo mūziku un to porturikāņu superīgo kultūru, vienkārši fantastisko tiešām, kas skan ar visām gan tām taurītēm, gan ar perkusijām, gan ar visu, ko viņi tur spēlē, tas ir wow.
0: Mm-hmm.
1: Un tad tajā lakasitā tur tad ballīt vairāk. Tāds tā kā DJ setiņš ar visām viņu populārajām dziesmām. Tad viņš pārceļas atpakaļ uz lielo skatu un tur turpina ar saviem dejotājiem vēl riktīgi kārtīgi uzstāties. Es zinu, ka koncerti ir vēl Milāna, Brisele, man šķiet, ka Brisele nobeigums vai Milāna ir nobeigums, es nezinu. Ja

0: tāds, nu tiešām ir tāds līdzīgs fans kā es, tad nu ir vērts tomēr uzmest acis, jo es zinu, ka vakar vēl kaut kam bija izdevies nopirkt uz tā vakardienas vakara koncertu uz Zviedrijā biļetes, lai gan visur tā kā rādās soldauts, bet nu jā, nu, es no viss sirds iesaku.
1: Pārdot,
0: un es no viss sirds iesaku ģerbties papliki un
1: dēļ karstuma.
0: Karstuma dēļ. Un arī dzen, varbūt neizvēlēties augstākos papēžus dāmām, jo nu, tās 2,5 stundas viss pūlis dejo. Nu, tā kā 2,5 stundas cilvēki ir kājās un visu laiku ir tādā salsas tajā grūviņā. Zini, viss tas pūlis tā kustas. Un visi zina visus vārdus, neatkarīgi no tā, ka tas spāniski. Viņš nepasaka koncertu laikā nevienu vārdu angļu valodā. Nevienu.
1: Tas ir iespējīgi. Runāt
0: tikai spāniski un viss pūls reaģē. Un zikā, es kaut kādā brīdī saprotu, ka es arī es nesaprotu spāņu valodu. Ir tīpaši portarikāņu akcents, man liekas, tur vispār, ja vēl kaut kādas vārdiņas varētu sakasīt, tad nu nē. Un es saprotu, ka es līdzi visiem arī, viņš kaut ko pasaka, viss pūls tur, un es arī, protams, juhu, jā, tieši tā, kā tu sacī, Benito.
1: Labs.
0: Tā.
1: Pagad, viņam īstais sacī,
0: Antonio Benito, man liekas,
1: Benito.
0: Viņš ir tur, bet viņam kaut 4 droši vien tā vārdi, kā jau viņam mēdz būt.
1: Pagad, bija Benito Benassi? Nē, Beni Benassi.
0: Beni Benassi.
1: Nebija Benito Benassi.
0: Jā, pareiz. Nu tā, man gāja, nu kapitāli, nu nereāli forši, nereāli forši, tiešām. Es ļoti gribēju šo piedzīvot un es esmu ļoti pateicīgi, ka tas ir noticis.
1: Kad tu liksi stories?
0: Es jau dažus esmu ielikusi.
1: Nē, bet no koncerta.
0: No koncerta. Nu jā, es gribēju būt arī tad klātsoši.
1: Jā,
0: un, un tajā brīdī to nedarīt, pareiz. Jo tas ir tā kā nejēdzīgi, tad ne es ne šur, ne tur. Nu, es tagad lidojumā sagriezu gabaliņus un sariktēju tur kaut kādus. Ielikšu noteikti arī kādu ierakstiņu, kādu postiņu.
1: Super. Tādu
0: rīliņu kādu uz to visu.
1: Ilze raksta, labrīt, jā, tā ir Strawberry Arena, kas pārs saukta Pēters Storsdalen, skandināvu viesnīcu ķēde Strawberry īpašnieku.
0: Jā, pareizi, viņiem ir arī tur viesnīca tam Strawberry tīkam jā, blakus.
1: Jā, reiši ķēde esot saukta par Nordic Choice, pāris gadus atpakaļ pārsauca par Strawberry, dēļ biznesa aizsākumiem, ka Pēters aizsāka biznesu pārdodot zemenes. Mm-hmm. Viņi saka, Ilze, strādāja šajā ķēdē vairāk kā 10 gadus, tagad 2 gadi Latvijā. Ar atgriešanos, Ilze.
0: Paldies. Klausies, varbūt, ka tas nozīmē, ka Edvardam Tralmaham būs Meleņu arēna. Viņš ir varbūt arēnu Rīga kādreiz pārdevēs par Meleņu.
1: Viņš pārdev?
0: Viņš ir Meleņu barons, jā.
1: Ā, nopietni, jā? Jā. Es to nezināju. Tā. Nu tad.
0: Nu tad.
1: Nu ir pienācis laiks, man šķiet, paklausīties.
0: Nu jā.
1: Kādi tev plāni vēl šodienai?
0: Nu, es tagad aizvadīšu ar tevi noslēdzošās minūtes.
1: Jā, un tad?
0: Būšu tev līdzās.
1: Jā.
0: Un tad, nu. Es mazliet tā kā pārlecu žanriem. Es došos uz šipīšu koncertu dikļos. Jā, mēs visi ģimeni brauksim ar bērniem. Tur 4 forši parkā. Vispār starp citu, ja kādam nav šīs dienas plānu, varbūt tiekamies dikļos. 4:00 dikļu tajā mūsu pirmo dziesmu svētku parkā. Nekad nemāk pareizi atcerēties to parku pareizo nosaukumu. Šipītim koncerts. Par mīlestību vispār dziedos. Tas bija cits.
1: Tas ir cits.
0: Tas ir cits cita liste.
1: Cita opera. Dzies,
0: cita opera. Jā. Te būs tās zemenes. Pēc.
1: Pareizi. Mm-hmm. Jā. Nu, labi. Bad Bunny, dzied par New Yorku.
0: No Bad Bunny ir šī. Tas
1: ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi.
0: Tas arī, principā, raksturo man no Spotify tā kā to
1: playlist. Rap to.
0: Man, tas ir mans stāsts. Jā. Man eklektika labākajā ziņā.
1: Tu tagad, es domāju, ar citām ausīm klausīsies arī šo dziesmu, ne? Bad Bunny.
0: Šitā citu dzīvajā skan daudz labāk.
1: Ah, nopietni, kā ierakstā?
0: Episki.
1: Tiešām? Wow, tas ir maksimāls kompliments māksliniekam. Jā, un tas ir liels uzbrauciens ierakstot tam cilvēkam.
0: Jā, svarīgs ieraksts.
1: Jā, 11:42 Star FM brīvdienās, Bad Bunny, Nueva York.
2: Nueva York!

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
4: Top, top, top!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
7: Kas?
6: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
7: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
6: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
7: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
8: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
9: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas

0: ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
9: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
10: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Melones Vidusāzijas. 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 €. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
11: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
12: Tiekamies tuvumā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Tā mēs te ar labu noskaņojumu baudām noslēdzošās ētera minūtes, jo Rūta, kas visu nedēļas nogali bija devusies vienā lielā piedzīvojumā uz Stokholmu, satikās ar Bad Bunny. Pāris simt metru distance.
2: Uzturēsim šo narratīvu, ļoti iespējams, kāds dzeltenais arī uzrakstīs kādreiz.
1: Rūta satika Bad Bunny. Lāc, man joprojām ir karsti.
2: Zini, kā es izstāstīju šo joku, mēs tā kā pirms došanās uz arēnu, es tur biju kopā ar vēl vien lietuviešu kolēģi Vaidas.
1: Vaidas viņu sauc.
2: Jā, Vaidas viņu sauc, un tie, kas pārzina lietuviešu mūziku, noteikti zina, kas ir Vaidas. Nu, tā kā tur nevar, nu, tas nav iespējams. Viņš 2015. Gadā pārstāvēja Lietuva Eirovīzijā. Viņš ir bijis Lietuvas The Voice žūrijā, viņš ir divreiz piedalījies Dejo ar zvaigzni, viņš ir liela personība Lietuvā. Jā. Un mēs tur devāmies kopā. Un mēs pirms tā koncerta runājam par to, kā tu tiec uz to lakasītu manis jau pieminēto, ja to mazo mājiņu pie Bad Bunny. Un tad mums tur tās zviedru savukārt dāmas sacīja, ka nu, mēs būsim tā mūsu tā ložiņa tik tālu, ka diez vai viņš mūs pasauks tur. Un tā, un es teicu, ka es visticamāk noģinu.

0: jauks.
1: Tāds pielīp.
0: Vaidas Baumila.
1: Vaidas Baumila.
0: Vaidas Baumila.
1: Paga, nu, nu. Man ir jāuzfilmē šis.
0: Jā, aiziet, re, kur ētrā aizies. Tātad. Jā.
1: Ko mēs klausīsimies, Mārtiņ?
0: Mēs klausīsimies Vaidas Baumila. We will listen to Vaidas Baumila right now.
1: We
0: es mēģināju viņam pārtulkot. Ja? Mm-hmm. Aiziet, Vaidas, klausāmies tavu jauno veikumu.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
2: Top, top, top!
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: kaimiņ! Šonadēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 € un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 €. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli. Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma – dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
9: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroautosacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
10: My Renewable Charge.
9: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
11: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
12: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
13: Radio Star FM laikaziņas
14: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
15: Šobrīd spēkā valsts austrumu daļā ir izplatīts dzeltenais brīdinājums no Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, kas būs spēkā tātad no 13. līdz 16. ka valsts austrumos veidosies pērko negaisi ar stiprām lietusgāvēm.

0: zeme. Tas ir jāņem vērā, tāpat arī iespējama arī krusa. Šodien dienas laikā maksimālā gaisa temperatūra var pakāpties līdz 21-27 grādiem. Galvaspilsētā laiks būs lielākoties sauss, lielāko dienas daļu spīdēs saule, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi un gaisa Rīgā iesils līdz 23-25 grādiem.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

0: saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
3: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge. My Renewable Charge. Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
6: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte piens marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņu vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša filē ar ādu 1 kg 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
11: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Liekas, ka esmu tepat.
12: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
14: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
15: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
14: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
15: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
14: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Top, top, top!
5: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
9: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
10: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.

0: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
1: Dziesmas, kas satuvina!
2: Labākā Rīgā!
1: Tots!
2: Bez sāru!
1: Koncerta tuvums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
3: Tiekamies tuvumā.
4: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

0: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
1: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Veikalos maksējumā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros, nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
7: 7bet. Visu jūliju sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas

0: Futbola virslīga sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
7: Top, top, top!
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Kaimiņi, šonadēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 45 centi un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 eiro. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
5: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
6: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
5: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
8: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus Tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība vide, ar un par drošību, jo Saldus Tehnikums ir tava pareizā izvēle.
9: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense No Frost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
10: Kā skan, ja kopā saliek Alan Walker, Ansi, Tommy Cash ar Hardwell, kaut Kylie un Varmuda divstūri?

0: Skan kā vasara, skan kā festivāls Summer Sound un kā konkurss radio starfiem alternatīvajā zopostā. Nosauc visas dziesmas, kas samiksētas šodien Summer Sound playlistē un laimē divus ielūgumus uz festivālu Summer Sound Liepājā. Skan kā tavs lielākais vasaras piedzīvojums. Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
1: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. Līdz 12. Jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge. Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
2: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana top kārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

Hei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas

0: Mīluļu draugs!
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
9: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
10: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai.

0: Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. Līdz 12. Jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
2: My Renewable Charge.
1: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
4: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli – Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
14: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
15: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

calls on me.

0: Mati 5 minūtēs. Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
1: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas,

0: dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ienāc signetbank.lv, slīp svītra, prāta vētra. Signet Banka.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge. Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
3: Kaimiņ, šonadēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 45 centi un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 eiro. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
5: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
6: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
5: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
7: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
8: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB.
9: Piedalies!
8: Arī tu? Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
9: Nekad!
8: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
9: Pievienojies!
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 centus. Rimi!
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Bezkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
9: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem

0: no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF.lv. IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
5: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi. Top, top,
2: top! Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 19. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,45 € un čipsi ādažu dažādi veidi 1,59 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
6: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
7: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaudīgāko.

0: iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
0: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
4: My Renewable Charge.
3: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
4: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.

0: Brīvība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto var

0: uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor Škoda.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops rāda...

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!

ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā dronglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.

disco. And it ain't no country club either.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Start FM.